0: sentence ebe ken kan Hebrew for no man no tidu ichemu aduono miensa ekosi na yue Hebrew for no man tidu ichemu aduono miensa ekosi na yue Hebrews chapter 10 from verse 23 to the end
1: epacho me ken kan Hebrew for no man tidu yemu aduono miensa kopem aduasa enkron me ken kan wasante twere kronkron le mu Momba yen so and da so asemoa ye jina so kano kano mupinti if you say ono kofo ne de o shebo no na momma yen hwe ye ho
2: asempa fn
1: ye ho enko odom ne nyuma pem na momma ye nyae ye ho ye ho nhiemu se de ebinum enya inyanya ye no nemum Momma yen tutu yaho yahofo. Bre dodo a mohunu se edano reben. Na se ye nyanya no kure no mu nimdie. Na echirei ye boapa koye bone a. Na bone ho afode biara ne hobio. Nemum de akane atemu akwanhwa a. Eye hu bi ni oja a erebehye atamfo no pasa. Se obi tu mose mra okwati mobro hunu jina adansefo benu ana baasa enumu asem yimu aduenu enkron aketua enye kra ben na mususu se esese wade betua de wotietie nyankopon ba no so na obu apam moja wade ate ne ho ne ehuhude na wasopa adom honhom no na yenim de okan se me na areto wo me na mituaka na bio erade bebu ne man aten onyankopon ote ase no ensem hwee ye hu imodu asam yenu na monkai se kane na munya han no mumiemia mu ani hunu oku bebere mu amane ebini se Mona mahohora ni ahohiehia so ye edwasodie ebinso ne se moye wona oye won saa no mfefo na moma neduafo amane ye kaamo mode ani
2: asempa fm
1: mono mafom se munim se mowo ahode a eye chene so osoro a etena eho aketua enti Monto monami ya ewo aketua kesie no entwene na boasetɔ hiemu na se muwie die onyankopon pɛno ya monsa aka bɔhye no na aka akra bi na de ɔbɛba no aba na ɔre enche na de ɔtene no frigidie mu benya nkwa na de ɔtene no frigidie mu benya nkwa na se ɔtwe ne ho a mekra ene renso na ye de ye mfra wona wotwe won ho ko oseyi mu na emmom ye fra wona wogidie ko okra enkwagie mu amen
0: ye de nyamia si wode ene ye hu se wudue eduaba eduaba nan kasa de ya na ehyefom na mo bebre koso fom na fe no opegya ne mu kakran kakran ube hu se enyi na ye tbd na wafa no ma bebre mu inti no ma ye td bebre o ho a wona wo td ni bebre o ho a ya na wonim se de ade no esi bai eno na ene ye ba be danyame aso wo ye dan hu na ye ti odan ye si ahye nyame nsai obu o ho a onim se de dan no esi besi Eniti na ya na ye kan dan ho abakwasam am wonya history kakra but history na ye kan eye ani ade no ma epiepie hunam ye na efri sunsun enepie ye behwe tetefo no sum ekakra na ye di atoto ye de ho se ye da so kuta jidinu mu ana o ma ntonyum se
2: asempa fm
0: be ne rade wa ye yenko a wotonyum bi se

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
2: Yamemba ye den yame ase nyume nso.
3: Amen.
2: Se wo hu ye mobo. Na ode yen kwa che. Na wo bo ye ho ban abedu sisemre. Ye den yame ase se mu nyina nso mo ye.
3: Asemba FM.
2: Anyume ye ba be bompa ye. Ye ba be kan yame ase ne dia ye dia faso agina. Ye gina so ye dia bompa ye. Iti menda. Menda ene wendi hia. Menda ama woni oma ye de ense. Menda mo boni afo ne nya ho kwan ense wo. And you may know be saying I'm asking a cry. If we are a genus, what I had at a bumpire, amen.
1: Amen.
2: So for an especial bumpire, and
3: uncle. Uncle created our say,
1: amen.
3: And there, Anna Green, so a wakunya with the Amaya, ever win him.
1: Sir,
3: he giant shame with the Eddie Shawan, sir. One more dinner and new to me and daddy.
1: Yes,
3: he shame with the ever query yet. Na a tear for any our dear,
1: amen.
3: Our ma and your hotel,
1: amen.
3: Jay a tear for a war or my money. If we are singing answer,
1: yes,
3: say, and I dream so on Concroma one Akuma pa, whatever dear simming. Now, what to me, dear simming, I a Jumana, Suabana, Sudi, and Munyam, and we Yesu Christo Dinimo, amen.
1: Amen.
2: Yamin shout,
1: amen.
2: Yamin shout, wow, with ye and so,
1: amen.
2: And you may, Yanio by drinking, as some can crab you home, after when Yamia Samon. A fa. En kabo ese se ye bom se wo nyankopo bede obeba enti ese ye bom on kae upo upo wo nyankopo bede obeba se wo nyankopo ambampo na wu a wo nyankopo waide wa bama wo enti wo ye bibia mo wani ye de embra wo so na ye wadwe se eye den a eda bibia so a untime kasa biem eye den a babia ofie na wo bae no wo be san ye de akọ. Hallelujah.
3: Amen.
2: Eti man yawa men tase ema ubi nka chwa se uwa na sa. Atembo bia ni bebia. Men o diabe bia ye. Eni jenu ewa sasi asu. Atembo ni wa sasi asu. Eti na utimu ya ude. Na uye ni aupe. Da krupe ube kanse gubo. Na fe wenu hu. Se unya yanka na wa sumi nyamene suna ya da kechi ya mam. E nyumre se uti menka. Na wa mwade. Uti mekika hu. Na uti me hume mwa dia. Address such a way at the amount. The old Timmy Nagin such an in your world, chef regim. And found so yale. And found so to make us up. Elpo to make us some po. Now, Homia, which may say I may owe to so mobile. Amen.
3: Amen.
2: So, Joe, the Pastor Fire called Ezekiel. Ezekiel 33, verse 3.
1: Ya can care for D for Ezekiel, woman. It here dia sami ensa ne ken kan so mi ensa no.
2: Mhm.
1: O sei,
2: o sei dai.
1: Na ohunu nkrante se reba sase so.
2: Mhm.
1: Na e shane toto bento de po oman no kokko.
2: Mhm.
1: Verse 4 no. Na at na ot otefo ne toto bento no shane.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Me pa che san kan from amen.
1: Ezekiel 33 verse number 3.
2: What's it?
1: No, who? Nkrante se basa se.
2: Ezekiel se ohun nkrante bi se de e basa se so. Amen.
3: Amen.
2: Ohun nkrante bi o se de e basa se so. Etu o ye na Jesu obeka sa che nipa. Hallelujah.
3: Amen.
2: Ohun nkrante na e ba no. Onyakupa kan Jesu nkrante na wonu men ka wi nkwa otimu. O se ka me ma ye no asa me den. E chiren me ma. Can you ask? Can you omo ye? Can bani omo ye? No mungani fi omo bani hon. Hallelujah.
3: Amen.
2: So from bacho to aswami.
1: O kai free verse one ne de bani.
2: Ose de.
1: Ose. Ne uradi asemba minchay se. Oni papa.
2: Oni papa.
1: Kasachila omain. Omain manu.
2: Kasachila omain bani se de.
1: Na kachila one se.
2: Na kachwa one se.
1: Se me den krante basa siso.
2: Ose o den krante bi ye de basa siso.
1: Na asase so man no nyi won mu
3: asemba FM
2: asase fo ye de emma no omu yi omu ma mema ne de ebi yekwe
1: na o de won asi wenfo fa
2: mhm ko
1: verse 3 no
2: ose dai
1: na wo hunu nkrante se ba asase
2: na to ne bible se ohu nkrante se ba asase so no ose dai
1: na wo shane totorbanto the bow one o shane totorbanto the bow of my no koko.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: To be to need your man so for ya, I can say. Eti debia ye beja ye ka o nyame asam che se. Eye den o nyankopo be de obeba.
1: Yes.
2: Eti bua wo ne o ye de wo ye no ho. Eti ase o hye to bento. Ai ka che ni papa se. Dia wo ye nyina mo wani mbra wo so na da prepare Odankopɔ bɛpie wo ablabom.
0: Amen.
2: Dankopɔ atembo bɛba ma wo.
0: Amen.
2: Dankopɔ bɛka wo sɛ gubo.
0: Yes.
2: Yɛ tie yɛnim ne bɛsi anadwotwo fokɔ. Yɛnim ne bɛsi ɔkyɛ anɔpa. Yɛnim ne bɛsi ɔkyɛ wia. Ɛti ne ayɛ nyina yɛ boa yɛ wo sɛ ɛmene ne bɛtɔ yɛ mpɔfrim a. Ahomboa bɛn ɛna wayɛ. Yɛbisa sɛ wo ba asase so dɛn na wobɛyɛ wɔ asase so a. Ate anu ye be na beti ye yi. Obe pe ma. Obe no ma san. Obe ba krono. Obe ba po. Anwo ye na odi ti u ablabo yesu asitire mu. Hallelujah.
0: Amen.
2: Sa wo ho. Na wo ti ase. Na wo anwo de a. Se sa wa dwe na fi adwe fi no. Se sa wa dwe na fi bone ho. Na re cha na yesu aye den aba.
0: Amen.
2: Ye po ye po yesu beba.
0: Yes.
2: Ye po ye po. Ye wu a ye bebu ya ten.
0: Yes.
2: Owu ati na tembo oye de e wo twi etu bua ho ofa ba cho koma me
1: verse 4 no
2: for no se de
1: na watefo no tesis otefo no tetotro ban to no hyen
2: eti minu ye ye ye ti ye ka kire wo
4: aseba
2: na wote eh ko
1: na wa ntie kokobo
2: na na wa ntie kokobo ya
1: na na enkrante no befa no
2: na fe de enkrante ba ne be ku a owu bo for de ba no be fa de ko a Yen ye yendu umoja ufo. Hallelujah.
0: Amen.
2: Kwama me.
1: Ni moja bebuwa netifi.
2: Aha. Udiye moja nevede bebuwa wakasa wede wetifi. Kwe.
1: Wati tutrubantu nisha eno.
2: Aha.
1: Na wantie kwa kubono.
2: Wa ubeti yense mkai. Na wantie wanyamiasam. Na wafanya yeshi. Na wubuwa samu nisa yen kwa sasama. Udankupo show.
1: Ni moja begu niso.
2: Afene wakasa umoja nebegu wetifi. Ubani ya uye nebedu wetifi. Ebu mu yade bia wo ye na ebedi wachi.
0: Yes.
2: Nyese na wo koyi ye na ebedi wachi.
0: Yes.
2: Wo koku obi di kwaji sika na ebedi wachi.
0: Yes.
2: Sa cha wadwen na nu ho awo ni awo ye ho.
0: Amen.
2: Na wo ye ni sadi a onyame beje wo.
0: Amen.
2: Wo ye ni sadi a onyame be fa wo.
0: Amen.
2: Wo ye ni sadi onyame be hu mbo.
0: Amen.
2: Na do wo mra tu ni wo mu ye nyina le ache.
0: Yes.
2: Koma me.
1: Na se wo tie kwa kwa na.
2: Afedi wase dai.
1: Enka waje ne krankwa.
2: Bible se utie kokobwa na onyame beje o krankwa.
0: Amen.
2: Utie kokobwa ya yebo ya. Utie onyame asama na udwane firi obone ho a onyame beje o.
0: Amen.
2: Na upa mu ka chira se radie. Hume mabo na fa me mfu so ne memra to chame a onyame yo no kwafo se wa do obone be de ebe chew.
0: Amen.
2: Na wan kwa obone ho biem. Na uwa wan hu obone.
0: Yes.
2: Now yale a want to yale ni mo anye de and now bani mo anwu amen
0: amen
2: pacho kwa kakra mame
1: verses no
2: verses o se de
1: na se wa wanfo no hunu nkranta no se ba
2: eh
1: na wa anchanto trobento amo oman no koko
2: eh
1: na
2: omo tobo omo fo ni yen yen o yen asofo yen yen se enwu se ba ni ankache
4: Aseba FM
2: nyame ma Ni akache omo wo wiase na ni akache omo omo no mosa na ni akache so omo omo omo ye de omo yinyin sen ni akache anwebes fo ni akache awidi fo a na se omo tena sa boni mu an omo wu a muwaja onyakopu bebisa awoye dan yensem hallelujah
0: amen
2: betia be tawo sa na obi akobɔ no kon no de aginani obi akobɔ na dwaman obi akɔnom ne sa aye ni opɛ na yankache ne se onja ni oye a Na ye ya bedi ni moja hunfo. Urade men palo.
0: Amen.
2: Onyame men palo.
0: Amen.
2: Se de bia be kra onyakopon asem. Achre omo omo yila. Ofa kwa mame.
1: Ose.
2: Se de.
1: Na wenfo no hunu totrobento no se eba.
2: Aha.
1: Na wanhyen. Na wanhyen totrobento no amo omo an kokko.
2: Onwenfo no ye hu se onyakopon ba. Ye hu se ne ekosui edu owuo, edi amane, edu se ye de bredi papa. Ne ya payment kan ne ye kata sumu mu aso ne ya dada mu jimu sika ya dada mu semo moja no ye bedi mu moja ho fo
1: na nkranta no ba be kunkum mu bia
2: eh eh
1: ono de
2: ye ye de wo ba ne fo ne de
1: na mumu yamu
2: wa mumu yamu
1: na ofa won kroi
2: wa mumu yamu ono nyakopo de e fa wako na nso ko
1: na ne moja de
2: afendi Umoja de wo bani yen no umoja de
1: me busa no wenfo ne nsem
2: oba busa we yen asofo yen nsem wo ye asofo na uti atie me maskan ya ode me ma de wanya no en dadaw
1: sa
2: na me ka bani anim kan ye oye no ka kire no se ye de ye de onyankopɔ be de obeba men hwe so no na tua tata kese men hwe so no na bo asafo no na te ne bonim na kan ye oye nyina na wan ka kire na na wo wo onyankopɔ so se ne moja wo wosem
4: yes
2: enyi me mo woni mra ho so
5: amen
2: na pa bo ka kire onyankopɔ ma se ne abai ɛda bi ba ɛya hunyenyi adama onipa dasani ɛda bi ba bɔde fa kyɛ yɛ de ɛniwɔ bia mukyi asɛm bi ohwɛ ɛmerɛ a na ne ɔwɔ nna so no ne ɔwɔ amerɛ so no na ɛnkɔkora wɔ hɔ na apefoɔ yɛ de ɛwɔ hɔ satam ɛmerɛ a na nsuyiri no yɛ de ɛba no na satam na yɛagye obi awoɔ nanso onyankopɔn hu obi mmɔbɔ sɛ ɛmerɛ no so a ɛwomɔborɔ ne wɔ bia Fatcha bia ni wo biem. Etimo woni mra ho so anada yi. Na sisa wadwen. Wo sisa wadwen a. Onyakopɔ bɛgye wa fi wo bɔne.
4: Amen.
2: Wo sisa wadwen a. Onyakopɔ bɛgye wa fi wo amumu yem.
4: Amen.
2: Na moment amumu yem fa ho awa ho. Ɛntɛ ne awu yem fa ho awa ho.
5: Yes.
2: Onyame ba. Yepo yempo obɛba bi.
5: Yes.
2: Wong, no wonder so no. No wa mle so no. Na seta enkola ya wo mfufro ye de ewo ho no mu ye bone de wo no mu ni ma die pa e fra ne bone na so amle nu du ye no onyakopɔ hu enkola ne mɔbɔ onyakopɔ hu apefo mɔbɔ onyakopɔ hu kɔkra mɔbɔ adenti amle na so o sisɛ da nu du a ahomɔbro ni wo biem fache bia ni wo biem sɛ urade me sɛ wo bi ni wo biem enti ana wo ti asim ana wo ti me kika hu ana wo ti me kɔ babia wo pɛ ana wo ti me ye ne wo pɛ no mo wani mra won so na hwehwe onyakopɔ akyira kwan na yesu bɛbɛ biem
5: amen
2: ma ye ye hu sɛ yesu bɛba kɔ wa ba deda wo kan na obi aka yesu bɛba kɔ wa ba da mo fi hyase kase yesu ba enye ne E konanti ye kwa no fi even back wa bedu. Yesu beba bia. Ye paye po wa beba bia.
5: So beba.
2: O se mele ba se bi ka ba se wo di brothers ani bia se no bi bia la nwuma te. Unyu ani se wa sasi so. Unyu ani se. Unyu ani e po bo. Unyu ani sanum. Unyu ani konkonsa. Unyu ani ba igro. E den na wa kasa wa wo ti asasi so wo di unipa dua ye. E den na wo ye. E ti ablaba wo boy wo ji di se so nyame ani. Kisho nyami ya chini kwae. Na jani tuwa urade. No nuno beji wefi wa mani imu.
5: Amen.
2: Jani tuwa urade. Onuna beji wefi ya nguwa si.
5: Amen.
2: Ase ome jenwa ase. Wenyankupo asuse uwe umo broma enkola. Ana wakansa.
4: Yes.
2: Uwe umo bro. Ana ase. Yema mofrani kwae no mumlai onu nyankupo nche. Ese ase mofrani omu ni mpone. Sana pifu asu na unyankupo eni kuwa muhu. Akula ya akokura na brewa onyankopɔ ni kɔmo na fɛ ne mra nsu yie ne baaye no na akokura ni wɔ
4: oho
2: oh na akokura ni wɔ
4: oho
2: nsu yie ne baaye no na pefo ni kro no
4: oho
2: nsu yie ne baaye no nkwara ketekete ni wɔ
5: oho
2: hallelujah
5: amen
2: na so onyankopɔ hu obi amɔbɔ
4: dabi
2: efisɛ na bre na ide aso sana no waka ekan ni panti etie duta mo onyankopɔ sane ye no Oshie su ogu asase no wahu ni pa bi amobo hallelujah
5: amen
2: esa na ye mre so ya beka kankaka wanti a ebedu mre bi na unyanya na ka wati na so aka echi ama amen ka echi amen ka se oni manka minima ka ni aduro echi sisa wadwe anadwe
5: amen
2: hallelujah
5: amen
2: sisa wadwe anadwe
5: yes
2: mo wani mra ho so na ti wani awani awoye ho mo wani mra ho so na soli jina awani awoye ho Na se wa sori na wan tiema friend onyame se ohun mobo na wan fa omra omra atu ni wa mumu ye chewa wo betra bonim ni sa e dia ko wuom wo betra wa mumu ye sa ye de e dia ko
6: asempa fm
2: enyumire me no kasa afo onyankopon ma ye hu mo woni mra ho so
4: amen
2: dwane tu urade
4: amen
2: pemu ka che urade se urade boni we na maye amumu ye we na maye mumu mobo na fa che me nkuto na mjane tu wo na wo de bori che se wan fa che me mi ni obiala e ti anaju fa urade baba

satan owuo ena kubewu eti fiti se wo nipa ye aso dene de tie nyame afi enipa emfa wo nyame asem nyahwe enipa drum empempenso se eye ne se

0: kwan na wo Yesu Kristo dinimu amen
1: amen
0: ya de ofreni nyina besi mama onyame sira o ya ma yen kasa wo kire
2: mi pachon
0: ya de ofreni nyina besi mi pachon ane ya de ofre ya ofreni nyina besi mi so ese ye kwai wo betumi afre yen it was 0240 84 83 57 ye pifi studio aso betumi eya ne yakasa na urade enam ye so de oje ama 0240 84 83 57 onyame ya duma ya wadabia ya wo achimota forest empire bra ba na ye di wanim e de wako atwota for ya wada bia ya revival prayer wunyame enam so e de wagee e manema bra entrafi na wunyame ebejeo na asheni din enim onyam ye facebook ni so e ye papa kwami owusu okohwa ubehu ye messages nyina wo ho ye videos nyina wo ho no empire nyina wo ho kuforo na join share na like na wunyame enam so e de wagee be ma papa yada wasi anadwin so
1: amen
0: pempensua wodo ma eduru
1: Jesus
0: ye bompa ye kwoso

aha eye asampa 94.7 abusiya fo na watwin so ya sande dwumadie na brɛo eye kukura ntumi dwumadie wa wonim sɛ na otwe bia wie ye sei no ye dwumadie no e de brɛo ene eye memeninda ene dodo no a ekwaye ebi nso e topno ebi nso e to wo mbedini ebi nso ji o mani party koso. And so, send your dine a diet. Can you see you drew a man for so any a kayanum? Who is a gun at the any a bibri muhanum? Your tradition, your mamre, any a money, any dear, meminda et adequa ye. And no hem a fadia, a tum, not as I say more ho. Into nano page mediano, bits name a dear bro. Now, to bear me and send me a and a mercury cremoa. Mijinamu di ama ABY. Jumedi eni ye kukure ntumi. Aha, ya sempa 94.7. Memende biya. Yedi jumedi ye bremo. Na wani mse kukure ntumi jumedi ye. Eye na otu imu di akosu njina. Di aye kukuru. Nsemu aye kregu. Di aye nchini wa shew. Ene di aye tumi bo nepo njina esi yini njina. Kukure ntumi. Ye njina ebuaye hon. Ye njina asum ni amaso. Si ebetumi ye kukura mi gidi said nei ebetumi ye kukuru ti juma die ni ye kukura ntumi aha ya sempa 94.7 ebobo somi no ya sha ase ye ene ye da etoso enum that's the 5th day of September 2026 ebre no kwa na eko na otwe twa mu meka kire wo sa wunya nya bibia yire wo hona ye bibi isanse afino enche bia akato na bro na afina ba na wiye bosumi mi ensemu a na jesa afina ba na wiye nti wunya nche bibi ase a the afina shase ye wo kan se wo beye ye ni enko isanse asem ewo ho isanse mre eni ho nti juma die no a e de de bre wo me kai wo se kukure ntumi ye fa wo asempa 94.7 ha ya fili dodo no a e wo mantem ahodo ni nyina e maso amonso boyen ni nyina ye kukuru me tnem e de ama ebi wa mi din e de kwakutum sana da ne da me ka kire no mi din wo shi a me na ofre mi kiti a mejo so aha e asempa 94.7 na ye ka ka ye hu die ni edu amanfo so a ya ka ya no bengazi de beto so na otwe se ne me ka kire wo te mi a me papa mpapa num nyina de ye panyini ewu akone krechi ne ene ye pene krabre ewe tibie nkwanta ntimi wie ya na chese me namso e de ye no e sheshe so ntimi nua no ma wo ho nyina me gya no ma ehie nyina me nanu ma ehie nyina ewe tibie nkwanta e ma mwache e nyina ye hie ho den ni nkrukru mu kakra kra ya ye papa John Clement Kwache a friend wo fata e bi nso friend kwata ene ne ye pene krabre yadiba yadini beko esiboni race eho cemetery ni eba akosi no nemu wa yie ne de eba so wetibie nkwanta nze mos media ha enu ya kwa mechum na jankasa nkasara mensu meja no ntine ene yie ne koso nti abusiafo wa hie nyina e ma ye nyina ho hyeden te ya ye papa kwata na wofata ne yadini chef for me bibia anya jojo ni yensu yi wye jume diye ya, yenshi ya woho. Ewe tibiye nkwanta. Tu bia otiye ye bia we tibiye nkwanta, inano peye mama chen. Eche ebu sinyafu, nina ya yenshi ya woho nom. Ene wongwa wana mkwanso, janko ponfo mko dru jojo. Ni yenkra ye papa nechi, kra. Enenso, ena ya ye former MP,

nema wudu a esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na ubetino asempa yetia eye kasebo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudu a esi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia

kumi eni hono munti me ba be boawo na me ne watna se na showbiz review yi ye de abremo enti gi akonwa ye krado nyaso ye ba be biebie ensemu na ansa kra na ye be biebie ensemu no menya ojumtini ekuku dambia me kai se misa no na edru bro nya na ye boni nyoma eh me ko krake ens na mini masao ni na ni e try enso ansa damfa ye was slim buster e wa hanon him say slim buster de ni nyoma hodo a ye sisi ye ti ye no wankasa unim bi me wa so unim nyum ni bi ye ntie ni nyum ba akoma sesie

0: wodua esi nyinaa emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hodua esisi ye hu hia ni nyinaa ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
1: patabare vimanya ku
2: wado wado